0: Ja, at nøjstyn von Frisfunk stand altså du søgn for at døre, and det begann vi dog med en stak von YouTube. Jo sand 1976 under musikvalt undervejs, kød så denne juling hørens 50. Jubileum fejre. Sunday, bloody Sunday, hier jem nu glæks, and dir auer køn jem dog am lettert nog mor to vende for.
1: This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday.